My Mess, My Heart, My Life er altså navnet på det nye Miles Smith-album, hans debutalbum. Vi har lyttet til det hele ugen, og her var det altså Dying Days. Nu er det Jungles tur, her er det nemlig Carry On.

Meget tro mod sin poppede R&B-lyd. Her var det altså Raven Lanier. En helt ny single fra hende og hendes nye album Blue Island, som altså udkommer til august. Og singlen, vi netop lyttede til, den hedder Saturday Night.

I knew it, I knew you. Ja, det var selvfølgelig Taylor Swift her i Hot på B4. Og nu en af de der grupper, som bare har så ufattelig mange hits på samvittigheden. Alligevel hvor man sådan starter og slutter, så lyder det bare altid godt. Selvfølgelig Wham og Everything She Knows.

nummer fra 50 Cent. Fedt at finde det frem in the club. Fik du her i P4 aften, hvor den nu står på spade fra Bon Jovi. Og den her, der hedder It's My Life.